0: Unha nova tamén, vamos traballar neso e agardamos tamén propostas.
1: Pois quedan aí abertas esas propostas. Iván, se me permites un minutinho, sí, antes de despedirnos, quero preguntarles artista favorito, concerto preferente deste festival.
2: Veña, a ver.
3: Uf, hai varios. A verdade é que hai varios. Teño curiosidade de que pasa con Sanguijuelas del Guadiana, porque é un grupo emerxente desde o ano pasado, e con Sarria tamén, presentando cancións novas. E dende logo, bueno, pois Siloé tamén é un artista que bueno, que está chegando aí, que tamén se merece disfrutar de ese trono, non?
2: Non se molla moito King,
3: disfrutar, ademais, no escenario grande este ano. E bueno, pois xa, se entramos no sábado, pois cousas, bueno, Xoel Casa, e que vou dicir, el, pois eso, Love Lesbian despedida, León Benavente, bueno, pois a verdade é que tamén ver os Sidoní, non? Que ese paralelismo cando empezaba despois da época de Planeta, Surfing Bichos e tal, pois apareceu Deluxe e Sidoní, e parece mentira, pero estamos falando do ano 2000, estamos 26 anos despois e aí siguen Sidoní por aí.
1: Lista moi ampla de preferencias, Marcos, comisario do Xacobeo.
0: Sí, eu creo que King, de feito, non se quedou con ningún, foi moi diplomático e falou de todo.
1: Foi moi correcto.
0: A min gustame todos tamén, eu son moi indie, a verdad que disfruto moito deles, Sidoní, Xoel, Os Levian, é unha pasada, además un momento moi especial, pero si me teño que quedar con un ahora mismo, por dar un nome, Carlos Ares está facendo un ano boísimo de música, así que vos animo a todos a disfrutar, e se non o coñecedes, coñecelo.
1: Pois con esa lista de preferencias pechamos. Eu non vou desvelar a miña, pero tamén teño que dicir que o cartel é moi completo e que me gustan artistas dos dous días. Así que aquí o deixamos e convidamos a todos os que non teñan entradas ou abonos que vayan a mercalas, porque como dicimos, quedan poucas xa.
2: Gracias, Laura. Pois hai moitos artistas para todos os gustos. Poñémoslle entonces un pouquiño de música, pero non, xa temos que xa nos chega por aquí a opinión. Son as 12:35, chega a opinión a Radio Pontevedra.

0: Pues empezamos la opinión, como siempre, a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa y Radio Pontevedra Deza Tabeiros. Pero antes de escucharles, hacemos un repasito por lo más destacado de la mañana. Es miércoles 19 de agosto. Ramón Mella, Jorge Expósito, llegan las novas.
1: E agora, as novas locais.
2: ¿Qué tal, Bonia, dende informativos? Bueno, pues quedan eso, poucas entradas para o Río Verbena Fest, o festival de música que conecta Pontevedra a rede de festivais este ano, co atractivo de estar na xira de despedida de Love of Lesbian ou de poder escoitar o novo traballo de Xoel López ou os emerxentes Siloe. Así o comentou esta mañá a organización do Río Verbena, que tamén leva a producción do concerto de Dani Fernández, que vai a tocar mañá no mesmo escenario desa esplanada do recinto feiral. Para este concerto tamén quedan as últimas entradas. Máis de 150 persoas fixeron uso do punto violeta durante as festas da peregrina, coa maior parte das consultas centradas no consentimento e a identificación de situacións de risco. De entre quen se achegou ao momento, 86 deles eran homes e outras 65 mulleres con idades entre os 20 e os 30 anos, na súa maioría. O punto violeta volverá a estar operativo o próximo 5 de setembro durante a Feira Franca de esta noite a 6 da mañá en Pontevedra. A Garda Civil inspecciona numerosos espectáculos pirotécnicos para garantir a seguridade, traballos de revisión motivados polo amplo volume de festas que hai programadas no verán. A Comandancia de Pontevedra está a levar a cabo inspeccións e controis para garantir a seguridade e o cumprimento da exixente normativa vixente, das que se realizaron ata o momento un total de 34, só un delas acabou en denuncia. Temos en Sanidade nova concentración convocada por SOS Sanidade no consultorio de Ponte Sampaio. A ampliación do parque eólico Edreira na Lama, que recibe unha avaliación ambiental desfavorable polo impacto que tería sobre as aves rapaces. Vamos a coñecer o que ten que decir o sindicato Unións Agrarias sobre a situación vitivinícola na denominación de orixe Rías Baixas cando está comenzando a vendimia, a voluminosa vendimia deste ano. Que contamos dende Arousa, Jorge Expósito?